Que baje, que baje, que baje, baje, baje. Que suba, que suba, que suba, suba, suba. Que baje, que baje.

que baje, que baje, que baje, baje, baje, que suba, que suba, que suba, suba, suba, que baje.